nom a edi kan eya apam dada apam fufuro David nguma ene de keka ho no Abraham nguma de keka ho a ebaaye ansa na Quran eba beden eba betwato Quran eya nguma enu na betwato a ebedi akonhyefuo ene asomafuo no nyinaa ho adanse ntuko Quran uko Quran nguma ubo so obenya akonhyefuo no nyinaa omabakwasem ani asomafuo ni nyina obenye oma bakosem ewu Quran mu ache se nunu nguma etwa ato a bedi omu nyina ho adanse Quran eye nguma eba wiase nyina yankase nguma ekokruwi ana ekokruwi dabi yankopo kokruko okachere konsheni Muhammad esubye chani asubye kanu ewo Quran mu se mesumawo adoko ewiase afa na nyina na osuma no so ebe abeye ahomoboro e de ama wiase afa na nyina nti uhwa Quran eye nguma empo ebaya bepim se ibipie efikasiem eye 1800 na Quran ibipie efikasiem ampa Quran uhwa adi juma bibri ufikesim na chese ampa ifikesim enye babi a eye ade a yetutu na se dabi nyankopon wo kai ifikesim pa a chese ohwe na nanmo a wo mudi Quran be di juma bibri na wo mudi sasre enema bibri enshira bibri adi ma ifikesim ohwe ne dai a ene dai eye fufida sadai ena wohine ne nkramofuo eba abebo mpaye ede ama no na oma bobi ede ama santiman na bi aka gana man nyina ohine be ne sraha na sraha no ajina so abo nkola omwo ifikesimu abo omho ban afrimusuo ene asan ene nkwanhia ho na ama enunyam so aba efikesiem na bi aka gana man nyina sadai eyeda ye nananom esretu ho a wo man sre ne sa kwa wo wo mo sre firi so ene de ma efikesiem nti esretu fuo nyankopon empire ye bo nyina no na mo nye so man na o man nye nhyira emfa kan nana na nye nhyira mfanka santuman na se ye se de nana no ye nana ono na ye ohina woda Africa nyina esa da ewiase nyina emre bia ye ka ya na obi oho a wonte ase eso oho a na nyame aye senkyereni na abu se wiase ne afre no ade na ifu bebri ene oho eso ye mfuru obi a ono na efre no na chese ampa odi ahindie ewu wiase nyina na osa jina so enye na na ebehunu ebeduru mre bi behu se ampa wodi asanteman awura wiase nyina ama asanteman etumpon eko nanim enye ga na nkoa ene nya asanteman mu kwa nimum ewiase nyina nti na mre bi aya na trasia ni e bompae se nyame ema ne ntra ho man na onye dwumadi a ɛso bu sei ɛmfa man ɛnim sɛ de bia yɛsrɛ nyankopɔn no ɔbɛyɛ ɛde aman ɔtumfuo nyankopɔn gye so man amen anuanom agyedifoɔ yɛgu so a yɛkyerɛkyerɛ kɔnhyɛni a wɔyɛ Joseph nabakwasɛm Quran sɛdeɛ mekaeɛ no ɛka kɔnhyɛfoɔ no nyinaa sɛm upe anabi Isa Jesus Christ ne sempa Quran mu na benya no upe Moses ne sempa Quran mu na benya no upe Abraham ne sempa Quran mu na benya no upe Noah sempa na Quran mu na benya no akomhyefuo ne asomafuo no David no omo omo ka ho nyina no aiche se Quran eye malaika Jibril Gabriel
ene beri bi ne direct ede chire ye komisheni Muhammad nshirani asundwe kano ema ni ye den ema omutro ede tuho nduha ye komisheni emra na oti asino na wanua ye nchuro no honsem dabi na ye nchuro no honsem ene ye nchuro asuyafu ono so honsem nimum eye enwumano aa ye di sani breno no eye kurano enunkuwa nani ye churo ewo mra na oti asino eko pimse asima no otaka chena suyafu onse ana omo omu churo churo nise achuro fuonise la taktubu amni geire l-Quran mamu nchuro bibia enfame ho wabrea enye Quran ache se obetu se nini anu mbi omudi kaya ako nshefu ono ene asumafu ono ubiyo hwa ubo onse ne diya yekase onu si yesi suyani bise si ne biya ni suyani diya no ebo ebra eji saane tiye diya enye mamu nchuro bibia enfame meme ho wabra nyame egusua osane Quran ne eba baako baako no munchuro Quran no nkoa enti na Quran ya nya konsheni ensem ewo Quran mu ya nya suani bi ensem ewo Quran mu ya nya obi ensem ewo Quran mu na Quran ko ye nyankopon ensem nkoa enti na abu tese ye ka bakwasem ne se ya efa konsheni bi ana asomafo ho a ye ka wi a ye ka ne asade ya bi de wo Quran mu nyako de nyame kae no ne de aden ye de a support de e ka no ntibia bo se ba bi o ha repeat ane asa be repeat na bibia ye pese hu se ensem na ye ka no e ye Quran e na e ka nyame na e ka Quran so ye de a e nyankopon kasa ye nti akomsefuo ane asomafuo ni nyina omu nyina ensem e wo Quran mu nti bo se mribia ne ana meka bibi se so ye komsheni a ye komsheni Muhammeda ba bi okopie no na ye munya medin na betimi asori efu nkolabrim aba benyini abekọ unanan mu abetu wo mu oma ba ekọ eso untise abonya medin bi okọ ho ena untise empu se komsheni odi kan no wansem ye ka no ho ena na untise Moses nsem ye ka no ho ena na untise Abraham sem ye ka no ho de no omunimua na omunananananana nunu se Abraham eye kaaba no onisi eso ubesori anyini na we nyina akura no unim bibia wo ho na ye den ena konsheni aye wo no sa ekruwim na wantu kwan amfri kruwim ankokru fufuro ema we ma koma fufuro so na wotimi ye den wotimi ka sa ansem we nyina eye no wansem Abraham sem, Jesus sem, David sem, omu nina, ensem nina, otimi kani nina, eko pimu se, ene, saansemu okaa yi nina ano, enguma edi kano, saasu neka. Disa niye mebi uwa nebuwa ibria kakra, nimu, diye okaa yi no, saana enoso eka, abidi ya danse sa ampa, asumafu oni ame sumasuma omu tuwa tuwa so na osuma wikwa hanu asuma wikwa na osuma omu susu no engumana odima omu no saangu manu asu no onu no ayesuma anu uchatu ono awe kachiri no wanozo saangu mana ensemna woka no enuwe bine wo saangu manu neche se wei eya ngwa sempa wei ni mnina adi adansi ese nyankopon wo ampa ai edi adanse se nyame wo ho se nyame ni ho a ho ne suma wo mo ana wo mo baaye no wo ya meka nyame fufuro bi wo ya meka se nyame fufuro bi wo ya meka se nyame fufuro bi ne mo omu nyina no nyame baako no mbeka na sem eye den eni tibe ba sa wo nyina di adanse se nyame e wo ho atemu ada so e wo ho iwuachi yebesan nyane yen sede enwuma ni nyina eka no nti eguso a Quran edi adanse efa akonshefo no ho eka akonshefo no asem ne wo babia ye Joseph
obi oyɛ konsheni Joseph no ho sɛm ɛne ɛka na na wɔtwe etwa mu no ikoduru baabi a Joseph ne nuanom wɔmo yɛ dɛn wɔmo ɛkɔ wɔmo nua Joseph hɔ na ɛnam wɔn papa ɛna suma wɔmo sɛ ɛkɔm aba ebi akaka na anasase na wɔmo wɔ so no nemum wɔmo anyanteɛ sɛ ekura yɛ Egypt asase de so deɛ wɔmo wɔ aduane a kura atwa ho ahyia nyinaa ɛhɔ na wɔmo kɔpa aduane ɛne saa nɛteɛ deɛ a wɔmo so nkɔ na wɔmo kɔpa aduane no bi mmra nti mmra a wɔmo kɔɔeɛ a wɔmo kɔpie Joseph so no wɔmo nua no so no na wɔmo kyea no Joseph hwɛɛ wɔmo no ɛna ohuu sɛ ne nuanom na aba no nti wɔde yɛ dɛn wɔmo wɔmo a ɔhunu prɛko pɛ sɛ wɔne ne nua wɔne nua ne nuanom ɛne wɔmo na mmom wɔgye wɔmo a wɔawɔ a tuu ɛne wɔmo ɛtena ase na mmom mmerɛ a wɔmo tena ase no wɔhwɛ sɛ wei mmienu mmienu ɛne wɔmo atena ase na akɔka ɔno ne nua no saa mmerɛ no na yɛ mmerɛ a Joseph na wɔtwe etwa mu no yɛduru baabi a na yɛ mmerɛ a Joseph kaa sɛ ɔmo nkɔfa ne nua no mmerɛ na ɔmo kɔfa a ne baeɛ no mmerɛ a ɔne ɔmo bɛpa aduane deɛ ɔmo adi kan bɛpa aduane na ɛdi kan kɔ na mmom ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo mfa ɔmo nua no mmerɛ no a ɔmo de ɔmo nua no baeɛ no mmerɛ a ɔmo bɛduru hɔ no Joseph hu sɛ ne nua no ɔne na aba no ɛna ɔyɛ dɛn ɔmo a ɔmo tena ase ɔmo a to ɔmo pere sɛ ɔmo tena ase no ɔbɛn so ɔmo tena ase a na ɔmo tena ase mmienu mmienu afei ohu sɛ ne nua no nko ara te ne ho ɛhɔ ara ɛna Joseph onim adeɛ a woyɛ nti no ɛna obisaa ne nua sɛ wo nua ne wɔ mo ɛna ɔsɛ ae ɛna obisa sɛ naade nti na wo ne wɔ mo antra baabi faako na wode wo nko ara wate wo ho ade na woanyɛ ne saa saa mmere yi ɛna nimdeɛfoɔ no bi kyerɛ sɛ wɔ mo tra ase saa no a wɔno no woamɛn wɔ mo no Joseph bɛɛ wɔ no ɔbɛɛ wɔ no ɛna obisaa ne saa asɛm no nti obisaa no no obisaa na ɔmo deɛ ɔmo nte asɛm a ɔne ne ka ɛhɔ ara na obisaa sɛ ade nti na wo ne ɔmo antena baabi na ade ɔnko ara wate ho abɛtena baabi ɛna ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔka kyerɛ ne nua Joseph sɛ ayɛ kyerɛ sɛ ɔmo de me nua epieɛ me nua a me oyɛ me nua sɛdeɛ mekaa ne na wɔtwe etwa mu no sɛ wɔmo no saa mmerɛ no na abohu sɛ deɛ ɛdii kan woo no no deɛ ɔtoa no so no ɔmo yɛ a na ɔmo hwɛ sɛ ɔmo ne yɛ anuanom nti ɔno saa no no soso no na Joseph ne ne nua panyin ɔne ne di Joseph akyi nti wɔka a wɔse me nua no ɔmo de me nua ɛsrɛ me nua wɔ me papa nkyɛn sɛ ɔmo de no kɔ akɔ na ɔne ɔmo de adanye akɔ akɔ gye n'ani no aba na mmom ɔmo baeɛ a ɔmo amfa me nua ama asɛm a ɔmo kaeɛ ne sɛ me nua no aboa pataku akye nawe nti firi saa mmere no nyinaa no me nka mmɛ wɔ mo mmere biara no mete me ho firi wɔ mo ho ɛhɔ ara na nimdeɛfoɔ no bi kyerɛ sɛ ɛhɔ na Joseph bisaa ne sɛ na woaware ɛwɔ mma ɛna ɔse ae maware me wɔ mma ɛna Joseph bisaa sɛ mma sɛ na wɔ na ɔse mewɔ mma mmiɛnsa ɛna ɔse mma no a ma wowɔ mo no mpo no ɛnam saa nti no mato wɔ mu din deɛ ɔdi kan mato ne din sɛ abo pataku sɛ deɛ obi to ne ba di ɔka sɛ ɔyɛ sebɔ saa mmerɛ no sɛ ɔmo akyerɛ ahoɔden
nti obi said ye mu mi ye mu obi nickname a hote nim se bia we no we data o pia na obi edwane no osuma tuni ni se we sibo ena di otosu no so no ena di otosu no so no matuni di se atare na che se patakuno oka se ochi omuka so wa chini ni awe no watuno badin ena atale no so a omude baaye na this that ni ni anatale omude baaye a omuka se eno about abua na che nawe no a omude atale atale omude baaye no eno ato atale no se odi atale na ato ne baba ako eno odi ne baba ako so aden ato muja na omude ye na atale no oho na Yusuf ka Joseph bisa ne se na edenti na omo omo sa di no samre nyina na Joseph na no ho di nkyere no eno se me ye ne sa se de be ya me ru mfi minu ya na omude no ko ya omo amfa na mabiem no me ru mfi ni da enti mre bi ya me frem ba ku bi ya no na makai minu ya no mre bi ya me frewi no na makai minu ya se ade omude eden omude ye minu ya ni se de be ya mi ruim fi minu ya ne da oho na Joseph e kachiro mu se munyi na munye den mumpie ana ni je fun bi chese o mo mu ba bi etna e no e den o di ni nu ya no e ben no na nim de fun bi chese e mra wo to o mu pono no wo e den wo bu che da e ma mi nu wenwe etna no ni atra no nu ya atra di ka ni nu ya no no ka se me ni mi nu nu ya bi ni we mu nu ya we ene yeso ye betna babi enti ho no onya akonya bise bisa na sansem ni nyina ha enti ho ana obise bisa na wenu wie ye no ene o ka kire ne se me nsuru me ni nu ya Joseph no ai nu ya Joseph na wo ka na sem no me ni nu ya Joseph no memo akomanse nemu memo mu hunu da se me enu nu ya Joseph no disane te dia me beye akwan bi se de beye a meji wa firi wo mu nsam no aka me nche a che se de wonyi wo mu ni no sa so na mesu menye den menyi wo mu ni nemu men ka bibia nkyere wo mu ena mu hu ade ampese me yeso ntimra woji ninu anu ma wa tu na duru mra on be ko no ena o me tusu enuane o moduane de ma wo mu ena o me ye ni ye kama e de ma wo mu oho anu ka kire wo mu na mku anu ana wo mu a wo mu ya adwuma ma no ena o se o ka kire o mu se eya amunfa cup na ye disusu no munfa sa cup na e ska ko cup no munfa hye sa nipa we ne niema no sa mu tusu aburo ni nyina wie na mo chechete chire de ama o mu a munfa cup no en hye minu ya ne niema aya sa nipa we niema mu na che se ninu ya no ona wo se o munfa cup na hye mu abra enu anu ma ka ni nyina obi anim na sisa akopu no na ohene na Joseph koto no no ana oto Joseph no ohene kese na oho no ma ne betre ne dai na se no na ne cap na ye dia na iska akop etimra e ba sa no e na o me de se ni nu ane di mu afi mra so se o me de o muko na mra o muko no e na Joseph e fa na pamfo ni bi die fuo chese wono ana ofa na pamfo ni bi oho ana omudi wo machi omo omo ko achiri kakra no ana omudi wo machi ana omo omo ba ko fre se mu amuko yi ana mu ama be di jwa amuko yi mu ya kronfo ai mu ya kronfo oho ana Joseph ni anu hu se omo ne yeka wo masem oho ana omo da wo omo no mbisa se ah ɛdeɛ na mohwɛ a mo se yɛ akoromfoɔ ɛhɔ a na
okasa fuo no tia mu fuo no sa aka se ye heye dia ye heye bunsu ya edisusu ya de no na munum se mu bi na afa onfa mra na mudi ba ye be den ye be sa mamu aduane a che se yuma ba ko aduane asa de aka mu ho ohana Joseph nianu ana Jacob mai omuka se ye di otumfu onyankopo din se se mu munim se ya maha ama ma eden ama amedi bone ana ya ma se ye ba ba eden abewia ade ade afiri ha nti we e chirechire no ye be ko Quran mu ama yu se enye ajune ne de ka nimum Quran no ene kai Quran ene ka Joseph na bakwasem wa Abraham Muhammad na wuni baabi ada Joseph wo nimum otumi ka na basem okasem ana na wuni ho na so ka na bakwasem eduko Quran etire edum yenu ejitemu adioso ekona oho no otumfu onyankopo se falamma jahazzahum bijihazihim jala sikayata wose emra womususu womadua ndede ma womuno ene womude bunsua na eye yedisusu aduane na eye tsuka okko bunsua no ene womye den fi rahali ahihi ene womude she Joseph nia bunia minu medienu nechese obia fase obia ponko awotese no ana obia yuma awo ana afunponko awotese no ano ne edu adua ne toso nji men fase beka se ya lodu lodu cars eba at clutter tota eba ya fanye mfato edu obia ne adua no obia wode no uboto a ne ahyehye wadua ne agum ne de eden ye de ato ponko nati ano na wode ko enti hona womuka se womudi se cha womuka se womudi se Joseph nua no ene mamu no ohwana nyankopo se womutu anama omuko no summa azana muazinu ohwana ntiamufu obi atiamu ana ntiamufu na sema oka ne se dia ayatu al-ayr mu amuko yi a moye den mo ba be fa nuane a moko a moye akuaku a moko yi innakum lasarikun moye akronfo ai moye akronfo eno krese mo moye akronfo ohana Joseph enuanum eda wo mani no mo hu se wo mo ne yekasa kire wo ano mbisa ay Quran se nyankopo so se maza tafkiduna qalu nafkidu su'a al-malik ohana mbisa o se na de na mo hwe ohana Joseph nkrofo on ka se Joseph ne nkrofo o ka se ye hwe wo hene no ne bunsi ano ayira ye hunu de wa den wafa na sa bunsi ano ene edisusu ade edisusu nuano no ya yira nti nune ya yuhe nimum walima njaa bihi himul bair mumu bia unimse onne faye nuwa debe bano ya besay ashe she nyuyani bako nyuyani ya dip tup ponko bako bia asono ya bia ashe she bia edi amano kwa wabra ya nyini bibia awana Joseph sukahumbi ano aso ana bihi zaim na munka useme sedia mubaa ya meyemu adoye no na mea na meden mea na mejina so ahyehye sa aduano no edia mani pakro a ofa abunsu aso de ba fakala ikhwati yusuf ehona yusuf nian ka se ye do nyanko ye di nyankopo odin se se munim se ya mahase ye bedi bonu wa asase yim ene nya ade so a ye ya akronfo Quran de ene ye kirekire no ehwana Joseph ka se sesa na mukadia hwan
sɛre saa na mo ka de ɛkɔ ba sɛ si ahwehwɛ mu nneɛma no mu ne ɛhu sɛ ɛwɔ mu a ɛde akatua ne ɛmfa ma mo ɛhɔ a na ɔmo kaa sɛ ɛneɛ deɛ wobɛhwehwɛ nneɛma m deɛ wobɛhu no afiri mu nneɛma mu no mo nkye no ɛno na ɛna katua ɛhɔ a na Joseph meɛhyɛ aseɛ sɛ yɛhwehwɛ nneɛma no mu ɛna ɔmeɛhyɛ aseɛ hwehwɛ firi wahwehwɛ amfiri ne nnua no nneɛma no ne nnua deɛ na ɔma no twa atoɔ ɛna ɔmohwehwɛ ɛyɛ a nti ne nnua deɛ ne bɛtwa atoɔ afei deɛ ɔmbɛyɛ a ɔma bɛyi kɔpo yi kɔpo na ɛhyɛ ne nnua nneɛma mu ɛhɔ a na Joseph nnua no kaa sɛ ae saa na ɛteɛ sɛ watumi awie adeɛ a saa na ne nnua no a wone nnua bi no ne nnua no ɔnso wie adeɛ na kyɛ sɛ ɔmo paa kyerɛ sɛ Joseph ɛso yɛ krɔmfoɔ Joseph ankasa wɔamoɔmo a ɔhunu so so ɛna ɔyɛ din no wei na akɔ Kuran ɛtire dumienu nkyekyɛmu ɛde ɔso mmiɛnsa ɛkɔ ɔse kaalo nyankopɔn so ɔmo kaa sɛ tallahi yɛde nyame din se sɛ lakad alimtum monim sɛ magyina lo nefsida fil ard yɛama sɛ yɛba bɛyɛ dɛn yɛbɛdi bɔne wɔ asase so wɔ makunna sarikin ɛne yɛ so so yɛnyɛ akorɔmfoɔ sɛde ɛsi baeɛ a wɔhene wɔayɛ adɔeɛ na kɔ a wode afa so yi wahu yɛ suban ɛnyɛ ade yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛyɛ bɔne kala taala hɔ na nyankopɔn sɛ Joseph kaa sɛ fɔma jazaukum in kuntum kazibin na makatua ne sɛn sɛ kɔba sɛ mu yɛhu nneɛma ɛwɔ mu nneɛma mu a yɛnyɛ mo dɛn kalu ɛhɔ a na ɔmo sɛ jazauhu man ujida fi rahlihi fahuwa jazauhu kazalika najzi zalimin ɛhɔ a na ɔmo sɛ ɛneɛ saa na ɛteɛ deɛ a deɛ mobɛhu nneɛma no ɛwɔ ne nneɛma mobɛhu kɔbɔ nsua no ɛwɔ no nneɛma no na katua no ɔna ɔdɛn momfa akatua ɛma no akyɛ sɛ yɛyɛ ama mmere mu no yɛ nkurɔfoɔ bi a wo a wodi bɔne no ɛyɛ ana Abraham na nama mmere mu no wo a wodi bɔne no wo wowie adeɛ a wo yɛfa wo sɛ sleeve ɛde ma deɛ wowie ana adeɛ no nti saa na ɛteɛ deɛ a na wohwɛ nneɛma no mu na deɛ wobɛhunu afiri ne deɛ mu no wobɛtumi afa ne sɛ sleeve na kyerɛ sɛ fa no sɛ saa mmerɛ no ɔmo wɔ gyidie sɛ ɔmo nnua nyɛ ɔmo na afa nti ɔmo ahyɛ mmara no a Abraham mmara no ɛde ama Joseph Joseph so nim biribiaa ɛnti na ɔfa saa kwan no so akyerɛ sɛ ɔno ne ɔpɛ sɛ ɔgye ne nnua no ɛdɛn ɛfiri ɔmo nkyɛn nti na ɔmo yɛde saa bonsua no ɛhyɛ ne nnua no nneɛma no ampa ampa Quran sɛ summa stakhrajaha min wi'i ahihi ɛhɔ a na ɔmo hwɛ nneɛma no mu nyinaa no ɛna ɔmo bɛyii bonsua no ɛfiri Joseph nnua bone ame no ne nneɛma no mu ɛgyi na wɔ se saa mmere wei saa judgment wei no na ɛnyɛ judgment ɛyɛ Egyptfoɔ judgment o ne mmom na ɛyɛ Abraham judgment ɔmo judgment ɛne sɛ ɔmo atemmu ɛne sɛn sɛ wo a wobɛwie adeɛ no deɛ wowie ana adeɛ no yɛhunu a ɔbɛfa wo sɛ akoa nti saa na ɛteɛ deɛ a sɛ akɔba sɛ Joseph nnua yi yɛhu saa deɛ wɔ ne nneɛma mu deɛ a ɛnea Joseph ɛwɔ kwan sɛ wɔfa ne sɛ akoa na wɔfa no na wogya ɔmo na ɔmo kɔ ɛgyi na akɔ Kuran ma nyankopɔn sɛ kazalika kidna li yusuf wɔ se saa ne ɛmaa Joseph saa nyansa no akwan no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛgye ne nnua no afiri wɔ mo nsam na ɔno Joseph na nka ɔnim saa kwan sɛ toa kwan no ɔbɛteɛ dɛn wobɛgye afa so agye ne nnua no afiri wɔ mo nsam na yɛn ɛne yɛyɛ dɛn yɛmaa ne saa nyansa no ɛna ɔde gye ne nnua no ɛfiri wɔ mo nsam ɛgyi na ɔtumfuɔ nyankopɔn sɛ ma kana le yahuzu ahahu fi dini lmalik wɔ se Joseph ɛnka wɔntumi nyɛ dɛn ɛnnye ne nnua no ɛmfa ne nka no ho ɛne sɛn
emfa ne nyeden emfa ne mfa saa kwa no so enka se so ye onni ehun ni niamo na ye hu ade ne wo cup no niamo mu dia ene ye ya fa no se sleep ana ya fa ne sa akwa aje se no no na nye Egypt fo mra nemum na ye Abraham mra edi saa ne te dia Abraham emra ade na Joseph ebe ni Egypt asaso eti ni nyankopo se eti ni ede ne fa saa kwa no so se de be ya obe den obe ji ni nua no e de afri wo mu nsam eti otu fu nyankopo to aso se ner fa u darajati man nasha wasi ye ye de anmunyam ana timi ni di bre e de ma obi ayepe se de o kan verse fu fu mu se يرفعي الله الذين آمنوا منكم نونو نانكوپو نو كوكروكو نو وپجا اومو اومو جيد اوو جيدي نو اوو امو اومو دي بره افريمو مو انو سوكو قران اتري ادونوم انوتوي اكو اديچيمو دوباكو انو ساكان بابي سي وفوق كل ذي علم عليم wose obia wonim die bia no ye obia wonim die eche no nduha islam scholar ba ko ye fen hasan wose obia ni ho abeba se wonim die dise obia ye obia weden onusu wonim die e de che no na ni nyina ko wie ha akowie nyankopon chen se ono nyankopon no onanim die nyina ayden eye ne die eduha ono nyankopon no wona enim die nyina awura ana ni nim die so no ana odi ma obi ocheche embe eche ema obi abi edi sa na tie die a nim die shaase efuru ono nyankopon ono enim die ana wo mo a omu onim die no omunya enti nimdie nyina no esa ko wie wo no nyankopon ne nchen se de o kan verse wi se wa ma utitum min ilmin illa kalilin wasime mama mu nimdie de seketua bi enam de mamu ketekete nam de mamu na je so no nyankopon no wo nimdie fo na nimdie fo enti won ne ma Joseph sa akonya no ɛkyerɛ ne saa nyansa no ɛde gye ne nua no ɛfiri wɔ mo nsam akyerɛ sɛ biribiara no na ɛyɛ mmara ɛna ɔde saa kwan no ɛgye ne nua afiri wɔ mo nsam ɛdi wohwɛ a wei ne kwan a Joseph nuanom ɛfaa so ɛde yɛ dɛn ɛde ɛbu Joseph animtia ɛde gu ne ho fi ɛne sɛn mmerɛ a yɛhu bonsua no ɛwɔ Joseph nua no ɛneɛma mu no kora ne sɛ asɛm a ne nuanom kaɛ sɛ in yasrik fakasaraka ahu lahu min kabur sɛ kɔba sɛ ɛnɛ Joseph nua ketewa a ɛbu ne amene sɛ akɔba sɛ yɛahwɛ ne nneɛma m ne akoro so ɔno ne wie a bonsua ne deɛ a saa na ne nua no ne nua bi no a wɔno so ayera no ne nua no ɛka nasɛm wɔn nso wia adeɛ ɛso Joseph awia adeɛ ewia ase no no yɛka sɛ yɛbɛgu w'anim ase yɛbɛgu w'anim ase paa yɛtena ase ne yɛabɔ apɔ ne yɛgu w'anim ase na wonya ho abotere a na wode nsusuyɛ nyinaa ma nyankopɔn a wobɛhu deɛ nyame bɛyɛ fei Joseph baabi afei ɔkɔ wie hwɛ asɛm a wɔka Joseph yɛ ɔbɔ korɔ no da wɔamɔ korɔ no ɛnso ne nua nyɛ so wabɔ korɔ no ɛyɛ kwan bi na Joseph ɛso ɔfa so agye ne firi ɔmo so akyɛ so ɔnim ɔmo na ɔyɛ ho kɔpo bonsua wɔ ne nua nneɛma mu a ɛne ɛmoka sɛ bia ne nua na ɛyɛ korɔmfoɔ ɛ musi daabi ae saa nɛteɛ deɛ a ne ɛho bonsua no wɔ nneɛma mu a saa nɛteɛ ne nua no ne nua no a ɛka n'asɛm no so ɔyɛ korɔmfoɔ a saa ne nua saa na ne ɔno so yɛ korɔmfoɔ ti wiase saa nɛteɛ
ɛbere biara no ka wo sɛ wobɛfa nsohwɛ mu wobɛfa tan mu mpo baabi a wofiri anuanom ɛne deɛ keka ho yɛbɛtumi de woafa tam adwuma m baabi a ne nyinaa ne sɛ wobɛma wabotere m ayɛ duru na ama wabotere yɛ duru a ɛmu yɛ duru a wobɛhu deɛ nyankopɔn bɛyɛ ama wo wei nyinaa a nyame yɛɛ nyinaa no wɔde tu yɛfuo wɔde kyerɛ yɛ sɛ ewiase wonnya biribia kwa wo ɛna wonnya dibire kwa ɛna wontumi ɛnyɛ kɛse ɛmbɛyɛ nipa kɛseɛ kwa wo sɛdeɛ tie biara no wobɛfa nsohwɛ mu na nsohwɛ no ɛna nyame de gyina so deɛ dɛn ɛde aso wahwɛ na wonya abotire a nyame bɛma nkonim wɔn mokaa saa no sɛ sɛ mpo sɛ ni wawi adeɛ a saa na ne nua no so ɛyɛ josef wɔn nso wi adeɛ nyankopɔn sɛ fa asaraha yosef fi nafsihi josef tieɛ no na noro aho nanso ɔbɛyɛ dɛn wanka biribia nkyerɛ ɔmo ɛna ɔde hyɛɛ no mu ae wanka biribia nkyerɛ ɔmo sɛ me na mogu mu fi no anaasɛ mene josef no dabɛn na mewi adeɛ ne mmom ɔyɛ din adeɛ a ne ohia ne sɛ ɔbɛgye ne nnua no afiri wɔ mo ntam ɛna ɔyɛ din wanka biribia nkyerɛ ɔmo asɛm a josef kaa no wɔ no mu ara ne sɛ wanka ama no ampie nyankopɔn sɛ ɔkaa sɛ koraa no according to god sɛ antum sharrum makanan wallahu alam bima tasifun wɔ se mo yɛ nkurɔfoɔ bi a mowɔ ayi bɔne mu na mmom wɔno nyankopɔn no wɔne nnim adeɛ a moyɛ na kyerɛ sɛ nyame ɛne bɛdi me ne mu nyinaa mo ntam asɛm sɛ nnɛ deɛ korɔ no na mode to me josef so ne sɛ bi ɔka ma ɔmɔte ɔka no mu ɔka hyɛ no mu saa mmere josef nnua no mu wɔmɔyɛ dɛn wɔm ne ɔmpapa di ka hyɛ bɔ sɛ wɔ mode akwalaa no bɛba ɛyɛ josef ne abo nnua mmereketewa wɔm de no kɔ wɔm de no bɛba na se afei deɛ akɔba ne sɛ yɛsɛ wɔbɛwie adeɛ yɛakye no yɛsɛ wɔ mo nkɔ nti sɛ wɔabɛda ne josef deɛ na deɛ asɛm na ɔmo kɔka akyerɛ ɔm papa afei ne ɔmo ahwɛ aseɛ ɛɛpɛ kwan a ɛneɛ saa ne teɛ deɛ a josef ɛbɛto wɔm ase na josef afoɔ mu baako ɛde no ahyɛ anan ne ɔmo anya no de ɔmo akɔma ɔm papa sɛdeɛ ɔm ne ɔm papa hyɛɛ bɔ sɛ ɔm de ne bɛba no ɛhɔ na nyankopɔn sɛ afei ne ɔmo ahyɛ aseɛ na ɔmo yɛ dɛn wɔn mu ka nsɛm bi a ɛbɛma josef ɛnyɛ hu wɔn mmɔbɔ na wɔn de wɔn nua na ne nua wɔn nua na ama no mpo so ɔbɛtwe wɔn baako de na hyɛ anan a ɛde asɛ ne nyankopɔn kae ɛna nyankopɔn sɛ kalu ya ayuhal aziz inna lahu abban shehan kabira ɛhɔ a na wɔn sɛ wɔhene yi ɛnokorɛ sɛ yɛn nua yi wɔ ne papa ɛyɛ deɛ a wɔwɔ papa bi a wabɔ akɔkora ɛkyɛ sɛ wɔanyini yi paa saa papa yi wɔdɔ saa akɔla yi paa ɛkyɛ sɛ mmerɛ biara no ɔwɔ ne nkyɛn ɔmpɛ sɛ ɔbɛfiri ne nkyɛn ɛnam ne nnua no a wɔyeraeɛ no anaa ne nnua no a wɔawu no wɔde no ahyɛ n'anan nti mmerɛ biara no yɛ a no ɔbɛn no enti saa nɛteɛ deɛ a nyankopɔn sɛ asomɔ bɛka n sɛ fahos ahadana makanaho ɛne afei mu baako ɛfa no si anan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wode wɔno bɛman ne ɛde no akɔma no ɛkyɛ sɛ wɔabɔ akɔkora wɔnte ase inna nyankopɔn sɛ wɔ mo sɛ inna naraka min al muhsinin afei ɔmo ka asɛm a bɛdaadaa na ɔda sɛ ɔm bɛtwe afei akyɛ sɛ wo josef yɛhuu sɛ woyɛ obi a woyɛ nipa papapaa enti tee ase na ɛyɛ dɛn na fa yɛ nnua ma ɛ mpo so wobɛgye yɛ mu baako koraa ama ade no ahyɛ n'anan a ne ɛmfa yɛ nnua ɛmfa no nkɔma yɛ papa akyɛ sɛ yɛne yɛ papa ahyɛ bɔ sɛ sɛdeɛ tie biara yɛde yɛ nnua bɛba ɔtumfoɔ nyankopɔn sɛ ɛhɔ a na
Yusuf kasa qala ma'aza Allah an akhudh an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indahu qala ma'aza Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu ohano Yusuf se nyamempangu se ebechi obi fufuro wa bra enye de wonu wiade no ihus ye cap no ibunsua no ne nchai nemfu obi fufuro dabi we de enye mra mo amunim se ye mra mu no emra mu no se wonu nim se on papa mu mra no no on papa Jacob on mra no no enti sa na te de a mo amunim se mra mu no enye ye se yedu obi ebese kuronu kuronfu obi ni yedu obi ahye na nan da bi de eche no no ono a na ose weden yedi na katuama no ohana Joseph se semiye saade a nyankopo so ose inna idzal lazalimun ene semiye saade a na chese mesusu meka bo yefo no bi ai na chese mesumu ye boye ni se ko base obi a wono mumu bia wono onye boni na menye dia wono oye boni no na me chu wono na de onye boni aso na menye awoye dia ende enye ade mu dada bi odi wono pe no ni nua na ope no onye na wi a afi na musa be kase onse sanu no mfa mu bi enhye na na mo nyini nua koda bi amra omu se ade de anye ye omni Joseph wa pele so anye ye na omu ye den o mpese omu kom oko omu unchi no o ana omu nua panyi eye Yahuza o hwa na odi omu nyina jina ho omu ko omu nim kakra na odi omu jina ho no se hwe mu ru ofisi ye na papa shebo sese di tie bia ye di nua bebre no a odi nyankopon ye ninu di nyame ehye edi nse ene sa na tie dia mun kai dia mu di ye di Joseph na ne so so ni nu ye so so aba bi sisa ene e me die mun ko na mko kan chire papa se di esini na me pa die enya dia me ne mo beku bi ne mo beko da e ko pim se e bi a me papa na e bi hu di esi na obe ma me kwan se mra ana se nyankopon ebe den ensi di ne ne papa di ye no nya me be den ebe hwe na obu ye ne papa ntemu aten na nya sa apa di a me enya di a me firi asase we so adi machi akofie na akọ Quran etire edum ye nu enjechemu adu otwe ekọ no nya kubo so wose falama stay asu minhu khalasu najian wasimra omu hu se samre de de ka bia Joseph se wontie enya de a obebu aho na omu ye den omu ko omanim kakra no na omu ye den omu jina ho na omu ye den omu odwendwene ho omu ho na de nim de fo che se omu nua panye no na ye den edu omu jina ho edi Quran so aka Quran se qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum kad akhadha alaykum mawsika min Allah wa min qabl ma faratum fi yusuf ahwanu munu yapani ya Yahuza no okati wo mse munim munkai ana munim se mu papa woni mu ashebo muru fi bono a mu papa ni mu sheye no ansa ni ebeba no na musa urefi se de di ye Yusuf emra ya kachire papa se ye de no ko ni ye de no beba ni amfa na ama na ne so so ya ko fa nu ya ketoa se ye de no beba ni amfa no nko ene sa na te de a mepa de se wie nu ya ketoa ya ye ne papa se bo se ye de no beba no se wanke ho de a nyankopo so ho no se falan abraha al ard hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin ene sa na tie dia mepa de
enya di asa ajitu asa suye su mefira asa suye su da kopim se